0: Kualopwana. Venintete na ishirikali ya palikaja vankuida vakumila nanga pakati pakulilo lede kwa diajari mudibalabala. Ishitendo sitadi ya vanu pakati pao vadioko. Vanu vakulamala na vashakulu kwa odamilugu vyamboni pakuloto kupungula diajari kulikajario. Manya kenga. Walopwana nilikajari imo paipita ibalabala yunganyanga. Metuji na idistritu yeko kisanga. Kwa vida vatanga dikanga venintete inganu ya kunyatanga kwa ibalabala na vankujugwa kuishirikali vakandiange. Tushana kukumbu wangambodi shipindi sa wigulidili mwishumana ya kunyuma. Kanji nelo tuenda kuimanga. Patulota kumanya mwashi mwavikala kela vima dengo vya medi pakulota kulishunga na diajari. Kama na kuwena igweka kumwango. Vitendo vya diajari vinkutandeka momo medi. Nyango Makungeli Junior ankopago wakumila shipindi ashi pamitambo. Nango Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga. Pamo na mu Juan Fabian Bishari. Ni nkulalikigwa wetu watulota kumwigwa nelo watumanya vimadengo vya kola muimanga. Karibu mbodi.
1: Nangu ningupagwa shpinga kwali matalopa la bashamanga doni fuzileru na vali kwali utangudoni majeshi la mumedi kanji mumedi gweka ata na mumangu wetu na walami paka kanji kupunda na mene mede mula ni motu kamulila uti mipaka vila kumanya shinu ashaloka dashi shuka dashi vankuwa na umasha umabano hava ni kupunda na mene shimadengu kwali lutavi longu veli. Apo bila na kujega jega ngushidoni. Madengu letu wetu medi mula ni kushiridi anga vyambone ya dadao kuminulanga vya kunyatanga na ya dadao momo adila dingalava kwa alidimeli dikavane mashauma detu kama nyitikenga apali meli otakoloka shilambu shinji kuinjila kwetu kumosambiki bila kumanya vana ngolo na pene shino shinichetu minulanga wetu vana watu kwakamula na ya dadao vya kuna nopo ni vya kwashi. Vapale dadao bebo vakuetu wetu hawa majirani ala na wabu kubanga hawa. Vankulivika kuwa inga wakatu unjidoni. Vakuaka kanji vakavane mashauma la ingalava ya wavane ibu kwa alimene. Vakavane mashauma la uvene la shimadengo. Napana upala ni utata nepene wakati ula watu wakamula vanu kenga vatu nguka na kwa vana ngolu na lilode. Mwe wetu indala wakatu unji atunawana mashauma ila tundalambela. Wakati unji tukana kuenda wavandika wakamula kumbi wakatu unji weva mongo. Kanji ni momo koda shatu shaguili kia muna denguli yake. Ashi ni shimadengo shatu amba tidili wetu kwaneka tupita tutenda. Kwa ungui pi kuna nopa vya ingwaledia avala vavene mashauma la kulinganana ni usalamu otulote. Ile vetu manulanga avala vakavene mashauma la itikananga wakatu unji vavele wa mongo. Kanji ni momo kwa ungui vya tutenda ni yavi.
2: Shukumena mene ni kuwa na uvika lelo vya kulota kushunga kama na shilambu shetu lwena mali loe. Mipaka vietu mwenu pakati shimadengu shenu vika lelo vya kuwanela kenga matalopa vinoa vinkupagwa.
1: Wetu vika lelo vinkupagwa vio ina mene vinkupagwa ila inkutoka nanga na mwaivala leli ulumba ulapala. Mwaila pale vikenga ulumba kushidu ulumba upari liangola lewa natenda watata vitu upari ulumba mutangu donelo autu uje nelo autu nda uje bape ni waku mumbu kume unanyakata duwelinji unanyakata mumbu kume ba wetu veda dawa upari ulumba utularika kutoku madu wetu hapa nilingana na pene netu kankore jie wa madudi jie paka linganeni wina tutukuta kwa lenjili kuhuni nelo andatumanyi wakati uu njipo pangani kwa unyinya madao ikuwa mwanao tiduwa li njilo kwa mwenda po pepia baenda uje yali ulo wakati uu nji kuimangananga na muva kubanga kwa lidashi na panao viombu wikumeni mwini uvi nkupagwa liduwa li njitundava nao duwa li nji meni kuwa na kutoka nanga na ulumba mwika lili nguigwa sana.
0: Juan Fabian Bishari mmoja wapo washipinga shama talopa vakola madengo medi valale de mipaka na kutinga vya makatange vya kuvilingananga watumanyia nelo mashukila shimadengo kupandi wa matalopa va medi mshipindi cha usalama na kutilo lende kwa diajari mudibalabala. Iya dao mshipindi silota kwa tika tunamuigwa joju kavili apalota kutumanyia vakavakamula vanu vakunyata mitima muimanga mwashi mavavatandela tunkwe midi diapa nelo shipindi shetu. patukujugwila wako umbodi uliamba wambone na kalibu tu kamusu tupata vipindi vyatika. João Fabião Bechari, litalopa wa medi, ni nkulalikigwa wanelo. Makungeli Junior pa metambo, nanango João Ernesto Mkapoka pa kukandianga.

0: mite mite inkwire nawo mitandao vyoe vya kupikitia vitaja dimongo ya kuvimangania anga balikola tundubanga tale moja mwezi wa sita mpaka tale 31 mwezi wa saba na nawanga malipo yako kwela anja dedia ulipila lipakoti au shituvi chakushanya na nawanga ya dao lipakoti au shituvi chamadwanu shambi na ulole lipakoti lipakati na nawanga shituvi shapakati kwa mbidia ulola lipakoti likumene upati maduwa mwanu akulola bule uti burdani ya ligili ya mosambola kulota TV ya manalikola wa Mosambiki.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Wakutu mengilika umbodi mkwigulila undi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni bae mwiu vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katukamulanga mavi au vini vete kataka njo maana ndi tuvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Ndi tuwaila, tunavangimedi makono, tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka. Na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposhela vadioko, UNICEF.

phokela mashala nandele walipuilo tunkwida na kwako xipindi xotambangila kulima kulanga kwa dinyama na mixuluxo nimbeide vyakulya makaya vanama vini ntete xipindi xetu nelo tunapata kumanya madengo kaleka na vanang'olo kuxikola xa upundi wa kulima na kupuka kwa dinyama kuiboma ya kubalama kuina lijimbu lya Cabo Delgado. João Ernesto Nkapoka andikala kowa Makongeli Junior andikamalianga kuvitali kutali xikida na kwako João Armando Nkoba aona bandu kidao pagwana wetu.

0: mwaka 2019 mongwa pundisha badio kwa balama bayi kwali Mosambiki uti au lijimbo timulipiti
1: i wetu tumkiva pundisha badio kwa ku Mosambiki uti mwa tuvine ya kutandola doni aju alokapo pa balama aju aloka kwali kulijimbo linji kanji
0: alota
1: alota
0: pakulota kwenjila bidi wakandi yangi mashauma njani
1: pakulota kwenjila bidi atende ngande ya 10 na ya 12 wetu tunkutenda mwedi wa 12 diskrisao parezame de admissão kushandika uti aliona done nangu ngulo atakuinjikwa nao ankuida naje di documento yake pakulota kuli candidatari pawika janeiro kutenda zame de admissão di resultado di la wetu tunkumandari di zame ku centrali kutoa kwa nao ku korijiri di prova di la kutoa kutumandari di pauta wetu twa pauta ila kuvika palapa vitrina pakulota kula munu idea alolita liyake na alilolele resultadu yake.
0: Tangu mtondo vange vandijaluka shipinga shitandi kwa alivanava kujaluka?
1: Vandijaluka. Vandijaluka vipinga vitatu chesho mwanu.
0: Mapundisho hapa mungu tuwala miaka mingapi vadio kwa lipundisho?
1: Tungu tuwala miaka mitatu.
0: Miaka mitatu. Shamboni na panelo wadio kwa wajaluki tiyali, pa wajaluka tiyali, mpata madengo kwa li inkubali la mwashipopa.
1: Wakati wavashomi, ya wetu tundivana upakoti ya vanashimanga stajio, kuvapundisha. Bunave vila kuvapundisha musala doni, lijembe vaka mudoni, lijele pa kupanda, bidu pandi hapa na mua hapa kompasu ya doji meyu. Kanji tunkuvana u stajio, ya tuvatua la maformandu kuvaukana uja kundila. Pakulota shivyo vavalipundisha musala ndila vakaone emprimera mao vakaone kumwitu mwa vanatandela lishamba vaungudashi indima valimangidashi majele vapanda dashi na kava doni vapali vakoko vadanganya tuvaupe nyemano tutuvataja ngintela nchani tunkuvaukana mudistaji pakulota vaone madengo mwa vakalela na vamanya doni shosha tushipundisha musala vila ni ashi na mwiu vatenda doni pakulota vanatiki nange vaka uja kushkolo. Na pava marile gradua sao vaka uma muforma sao vapari vaulula kukria rinegosi uyao mwa maduvano shimadengo shakutenda doni tungulindi tutende shimadengo kushirikali shindikama dianga. Bidi munu kulituma mwene. Ala mbela doni shirikali ngupe shimadengo kanja na imiri popu munu avana osha kulota ulika mudidia. Kwa nao ni kamana wetu patuka valanga vanga vanga vamaka. Tuvalanga vambudi, tuvalanga vangombe, tuvalanga vanguku mwa pava uma po. Vanao vova kalange, vaka vapundishe vavagwe kukaja, mwakulota kulanga na vaendeleva. Pagwa na ushinu ushidikidiki shakulota kulika mudididia, vala mbela kushirikati.
0: Shamboni, napanelo utedo ni mwedo 12 munuko na ungula inapashi, ya kulota kwa lambela vadio kuvanji, vakulota watuduwa nkushomia mwaka lunu kwa alimea kavya mosho. Ushilota uvamanyi nyamani batata munu mashau manchani pakulota kulambela na vadio kuava watakigwa vadio kuwa ilinga nchani mpaka ilinga nchani
1: vadio kuava watakigwa vakuma nao miaka 17 mpaka 35 vababa wetu tunkuvashema pakulota vavaida na vadioko vavandike vadioko pakulota valipundishe wetu tunkuvapundisha vadioko kumanya kutenda kunava kupundisha kwa kutenda doni vandauka nalipundisha kutwa kubaki vaikele valindila shirikali itende ishame doni dipali divaga dia madengo mene wetu tunkuvapundisha vadioko vauma vamanya vatenda vamanya kulanga vavine vatata vao valanga dimbudi vankuma vamanya ishakulota kukana mpwashela tata munu kutenda pakulota dendele pakulota kukulumua shtundu mwakudange shtundu na diprocedimenti uti dia kulota kulola pakudenga shtundu vankuma vamanya doni nangu ndikapata poyu ya kulota kulanga dinguku, ngulota kulanga dashi, ngulota kutenda dashi, mpaka pakushumida, ngulota kutenda dashi, mpaka kukana kontrolari. Ilukuru yangu kukontrolari njuluku, wangu tende investimenti inisiali na kulola

0: dike bradi yangu ngugwile pashi na shinu shangulota mwanda unji woo shinalote shinguguye shinalote shingutanda idenangu dongu uji kunyuma shingu kama denge mwanda ushakulota nangu ngulole shana dono mwanda unji woo shinalote shingu kama denge shakwashi wetu tunkukoma dengo la nao intanu tunkushu shamela vababa karibu kubalama wetu tupali
1: pakulota kwenji la wangulipa dela.
0: Pakulota kuinjila vankulipa diela. Pakulota kuliandikisha, wetu tunkuva na auditasha. E, tasha ya kulota kuliandikisha, iva dimetikali 106. Pakulota kuliandikisha, na tunkuva na tasha ya 100. Pakulota kupata ifisha ya kuliandikishidia. Na baada ya kutenda izame dia dimisao, vakalodia di resultado kutoa kumuona pita nyani abakila nyani vapita vankuvanao itasha inji ya kulota kulipia matrikula yanao yo iva 3000 dimetikali alupu natu na inkupagwa tasha ya kulipa modulu iva dimetikali alupu 2 na 900. Ditasha dia nao, di nkuva dia kuvilinga nanga. Mwa wetu tunkuva nao, malunu va primeru wanu, tunkuva nao va segundu wanu, na tunkuva nao va terceru wanu. Ditasha di nkuka kadamunu na mwaka washomya. Va primeru wanu vankuva nao tasha yao, va segundu wanu vankuva nao tasha yao, na va terceru wanu tambe vankuva nao tasha yao. Matrikula inkuva dimetikali alupu imo na 100 imo. Pakulota matrikula la vakutundu vanga. Dimodulu inkuva metikali dialupu 2 na 900. Tukaunganyanga dinkuva dimetikali dialupu ncheshe.
2: Esmeralda Andre Davidi na nangaledi ndioko anga kangila uduma wa madengo kushikola shaupundi wa kulima na kulanga kwa dinyama kuibome kubalama kuina lijimbuli ya Kabdelgad watubanyia mwaukila madengo kushikola asho.
3: Ae, liote no mwigoyo, wajizuyong wabale na bitano wanita mae. Nuwa pitano shameloyo, iwa kanisha meloyo, kontano male.

0: hali ya dimepo. Njini wakuteti nelo, ntukuta, vankulinda kudeba, kuhika madeni 33, kuna mpula vankulinda madeni 32, kulishinga, kilimani, beira na kuvila nkulu, vankulinda madeni 29, kushimoyu 28, inyambani 27, njini kumaputu na kushayishai vankulinda madeni 25, kuhidamulijimbuli ya kabdragadu, dibu wama de kunangadi, mituji na kuntipwe vankulinda madeni 30, papemba, vankulinda madeni 29, musimba da paraya 28, kumweda, vankulinda madeni 27, kuwada shpimu shumwe kumanya, selsu. Wana wena kumuimanga ya mulijimbuli ya kabdragadu shuluta, chadimili ya msini, kunawa kwa mbone, bila vitendo vya mwimbi na imepo. Tungtukutila kumuisho ligazeti ya kabdragadu tukanava, shirikali ya kumosambiki, inkupanga, kulunda shomba, vanembo wapati balugwa vya kutenda. Vitendi vya ngondo ya magaidi, vinkutimbanga madengo kwa kukadiomba kuiboma ya kumusimba da praya mulijimbuli ya kabdragadu. Ubagushi kwa kumula wa kwa loka kwa Afrika du Sul, vanangolo wa kugana na kunajeria, vankujuga vikalangile kunkutanu kumene mkati vilambo vya mulilangali ya kwa Afrika. Diabaliadi na dinji, tunduisha kwa kumuligazeti ya kabdragadu. Nelo, Fabiao Marques, antikamli ankuvitali, kutali shugudena kwa ku João Armando Nkova. Wanamushu gulila Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya kabdragadu. Ligazeti ya kabdragadu.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Berta, muru uripi omori molelo, esheni era na yimanaka.
5: Papa, nuna shishonele mikolo na maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
4: Mwanaka, ndowene poke yeyo, kindro ape mapupa majika na farangu, wekale oyahu yu hiyo.
5: Maji papa, matua farangu kala nire lwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
7: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
6: Berto Shinta.
5: Kai yo kam tonka kishinta perta. Sai
8: Hale, ni mungoda daka farangkui kwa hasin chen wanyaka. Tiba nila nova, kini shona aku hata pa shai kuru. Ni wata pa waku beya.
9: Mwirenta kohiyo, mukalane yanya sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene.

Kukalamola. Ulwele wa shambembe na malaria ni malwele la vatangadikanga venenteti vakunova Zambezi idistritu ya kumakomia mulijimbo lya Cabo Delgado. Kanji maduva la vanama kwa idistritu ya kushiure baada ya kutukuta vitendo vya ingondo ya vashanundo. Umbodi Kalibu na pokela mashala achipindi cha shingumi makaja mwa vanama venenteti ya kuni kumapalapanda radi Musambiki nkaja Mupemba. Mwishu manaila njetu Juan Armando Nkova andiuka kushuri na kula madengo na venentete patu igwiti matatizo ashingumi kulikaja ili kumaningani vanu tabo vanji kuwe na viluta vikulepa valambela uduma ya shingumi. Nelo Jonkova kavili andi ujila koku kushuri kuina ligimbo lya Cabo Delgado palota pamu na nangolo Severino na wensi nalo wakunova Zambezi distritu ya kumakomia uvatumanyi ingano ya ulweli wakukalamola na shambembe.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Karibu tena sikilizaji, tiro mbele wasikilizee kwa wema habari za Cabo Delgado za lugha hii ya kwani watija hapa kufyoma habari za provincia za inti na intra nyingine za reru jumani tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mukaza za ufunda angaripo Alfredo Augusto Loia mjeni da manda la mu studio, tiro mbele wasikilizee kwa wema wakati wa tiro kwa lengira futi 11:12. Tekwanza ufyoma habari za provincia kwenenda kawari kwenenda wenyamangalo mala mwa wakula kazi uwavuve mbari akuri kwa vya nta abaja vipa uwachuluzi uwa insui ndistritu ya Msimbo da Praia Cabo Delgado. Wachuluzi uwa mwiju wapo Soeri Moradi Musambiki wakikisha kamba kontra ya alio insui za nkutoa suku za mwisho. Kwa asa kuwenenda kawenenda wenyamangalo upande wa wakula kazi wa vuvi. Ewo novi wankwa nao tofauti ya kuatoa vyombo na vinu vimojwapo vya kusakula kuendeleza kazi zao umbari. Kwa asa echo mlongozi wa kazi zitafiti mashughuli ya wanimba na wari. Kazi pamoja na misezo Cabo Delgado kwa nkwala izira wanimba na wari wa distritu ya Kisanga wapendele kukula kazi za makono na novyo kukula kazi ekaeka wakipata kuwa na ufaida kati ya maisha yao. Jona Jabujat Kasweraf wakati wakipakanira na wenemba na wari mumpango wa kazi za korire ndistritu ire akamba wenemba na wari kinacha kusakula namuna nyingine ya kuendeleza mipango yao wakipata kuri tumaini kati ya kupata nzuri kuna novyo kuendeleza kazi na ujuzi wao kinu chisakula kwa nafasi ya kulamula kila kimoja kati ya maisha yao. Abujat kawalaizira wanemba na wari wari nao ujuzi wa kazi za makono watumire ujuzi wo kati ya kukola kazi wakifungula nafasi ya kukola kazi eka wakitumira novyo vinu viripo ndistrito ya Kisanga kamba tikamba kitumira vinu viripo ma viumbikani ndistrito ya Kisanga kamba bari arze na vingine tena. Chama cha Frelimo Cabo Delgado wapima kwa namuna ngema kazi ziri kukoriwa mu munisipio zo sita zitawariwe na walongozi wa chama cha na kawalaizi na novi wazidi kuendeleza kazi zao mbali ya tofauti za wari kuwa nao za kutoa nzuruku na novi kuwepo tofauti ya mikazi ya usalama. Wapi majave suku ya Jumamosi paiki sabanja ya nani ya kazi zi za Frelimo ya kunanga nizira novi kazi za walongozi wa munisipio wakiwana kazi zipatire kuendelea angati ya munisipio zilongoziwa na Frelimo kwanza Msimbo da Praia Mueda Montuejo Balama Ibu na Pemba Jose Elias Kalime kamba kuijua kamba unyama ngalo na novyo kutoa nzuru kupatikani kankati ya nsoko na vinu vingine tena aviri kwa avya kuendeleza mipango ya waturire kutenda ngati ya kazi zao kamba novyo kuripa mizuruku ya mwisho wa mwezi ka wakazi. Fala novyo sivyo kinacha kuziti kutaya nguvu kazi za walongoza. Cabo Delgado walwere wa kupunda 250 wale nao mwana maso wafaika na porção erikotendi wa bure ankate ya nguvu za makazi ya kila aina ya tafiti kukengera ukomo wa maso wake wakavya novi uano kutoku ubadilika maso ima kupanjika maso ankaya za provinciai. Mpango ukuisa simanai na wangutendi wanankonjo wa ujuzi wa kazi za ukomo. Wakoja kufaika wano wakupunda 180 wa distritu ya Palma, Musimba da Praia, Mueda na Mundwesh na novi. Kaya nyingine tikamba kaya ze wengipe wano warinawo mwana maso. Abadi zireziwe suku za mwisho ya semana na mlongozi wa mpango ya kutendwa pursao maso mospitali ulu ya provincia pastade ya Pemba kamba tambende reze abari pa wakanza mpango wa kutendwa pursao distritu ya Shuri Kristovo Masinge kamba tena namunai ya kusakula utaya nguvu por kazi za pursao Cabo Delgado conta kwanao mwana maso ndikino chiri kuzidisa wano kubadilika ema kupanjika maso na kino kimoja chipata kukengeriwa kati ya kutenda pursao 11:18 Tankufioma hapa habari za kabagaza luga ya kumwani. Sato namba kuja kufioma habari za inti na inti nyingine. Kukujiwesa kamba kwa kutwa ya rero kazi zipima mepo na mvula mprovinsi ya kabagaza. Inami wapima wakiwa na kamba Nangad, Mituji na Mundwesh. Ndikaya zire kuvijusa mpaka wakati na grau 30. Ifulata nyuma Pemba na grau 20 na kenda. Musimbo da Praia grau 28 na saa ili kuvijusa pakulu ndi Mweda mpaka grau 27.

0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya. Bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
1: O que que a vovó está cozinhar hoje?

Mwimbaji na Pwipwi wa district wa Mitosha kisifupa Sidad ya Pemba na Kifisanovi wakati wa 11:40 wa

0: Vano ni pakeria o Zambezia ni rahu onguria na mwapara Nusha Rodriguez onkela onruhela mvanelo woluluana ni mukalelo wo waruhaka asina mane omalini Nusha Rodriguez
1: Ntamwene moni, ntoko na mwerahu semanati, semana mulako wa thiana ni okumi, olelo va Zambezia na hala wa kela miruku samai moha, ona halo lochampua, saikove lelo soa kusa anamwene, mchu akiri haka omali uyeva hiwe miruku. Nkanlele ni sa ekumanyu nari okala wanyu.
2: Nfina nakana iwa Rosa Pedro, muluku. Na to ka kayariwe omolokwe kana turalo omolokwe eti stritu akawa novana na kayariwa akawa ahima ko thena riwe iwo ono kar kirwenle wo otheliwa miyano ko khala na na meravo ki theliwa ka ki kerhiwo luapo ko te polapa ke lamp ke lo ke la ke ki dinya na iya kan chawe kho cho ro shintu shinte narwa ni pinya ho baba ni ho ni winnuha mai starti Am kwa keke chawa a malokwa e ya ke halana na ke halana na mwana ni vate masahima ya heri wan chikelo moloko ki ho e mike ho ko vela na ka thaiwa hi e mama ni khale wenno e ya ni khala mpaka olelo baba mashikiri hi ha ko mo na tho kiria ka na tho o ki thende kirin rin rin to ba moha manto wanto ki thendo nkumante parte la yo pepango e a kuye ya kuma parte a karwile no wanya ho molokwe esona ya wan nova na narwile ba mohawe ibo
3: kuye motuna ne muyaka gabe
2: ulu ba banto akithenla ya no mala chiyawe 30 anu ndriva moha ana mwana othene ka ya ndreni yao olo kithenle hi hanu me kinam chekulano thamela ka hintelanne ho yawe hin yanre ah othelana no othelana mase hin ki yanre no
1: Mai Rosa, elukulukutani ya pama yu wa muku sa mwana, mwamthiana mchu amkeri haka omali.
2: Na ichaneli wa mwana, mwana kuna teli wa nkaruwa ni mulake. Ni nayawu ni mulaka.
3: Kwa vile lwanyu omulaka mwana, ayako teliwa?
2: Ayako teliwa. Na mpoto mulaka, ahiteliwe. Heyo na mulaka awe, ahiteliwe. Omelo yowe raloi. Purukode ediwa. Akora. Nyo wano mwiyara mwanini. Mwi mwanaka, Mpira wa merkato centrali tu la wiha onna pula vao ya wapulo merkato. Ni huku nereye ama ya hikilele hayavo apulo merkato. Enta umechu makwata mika mulela wii mwanaka achu mchua tediwa oni mpona iwa moha. Ovi achu wera niha. Enkwanta here mwona mlopa no wa mtele. Baba la kala onyo mwona mlopa na mrampani wika hile iliwa. Awia mlopa no na iwa noha. Mulopa no naibia noha. Achuwe haneha. Ewara moharu waka yue ni ruku lukulu pato tani.
3: Situ ya pama omula kamana.
2: Situ ya pama omula kamana hiri mtahidiwa. Omu hiya wale maito hithu wale tisini na vira. Ako. Yari mkala sale nta kala yu wahu. Wamula kahini hawe. Mwanako uhao kamediwa. Purikami ya ano kiraka baba. Kahide ediwa kihivunle. Aywe kivunle akakarimle ediwa. Aywa wee. Mulopwa na narwe, narrapashi mkwa narwe. Aruo para runipele, wiru nipele nenda chapuchero, onamrupala. Enta warupala, wewo okwa. Yele kikalano. Kanika yako shkola kako sakateru nuka kuhava. Kimuwa kama manehe, mante sepine nato yala anamera wanamra kipara nipele. Miki rupali. Weyano wechaka okumana ni mlopwa na iru, antakake, oyawo, opararu, mapele yao, warupala. Ando warupala ona mukwa ananta yale na hekala no gogo na dedi wa ye hina dedi wa gwiwa chani ane ni mulopana na dedi wa wopopihiwa para we olekelo rupala na ne na mona mulopana arikiru anta ka wi e nkaka ala na ke chanelani miki rupale
3: si chuma iko ala echo ehinone ya
2: henone yeyo obya karum turi kwi ona mpwa ho yaka we tiento karaka mahiku ya ala se korowa mulopana yo arikiru miki ho chuna wo kichuna a taki tinye ekorowela nge muchara kena muchara paraka okiba hekorowa bamula inkonna po hanjeba bamula mpare mukothumele serveje bamula mpare mukothumele refreshko mwana pia kamwemwe mpare mwemwe wacha mukwarto anaiwa bamula perinkarake avnya ko pia o mulo pano ohero neraye ole nson onamtutwa wikulu echuila finale nerwa hinha
4: babele honorera mjako njo opa ha otorola akora porque hiwari wo hala kiwe tiseni wiwa mlopana ni hiku nendo wuleje mlopana mwana ton lejiwe yo yo yo yo chukucheriwe wiwa hei hava wo wula ho a wula wo wo nlawe e para wavitari o wivitari alopana ona ho homa lopana oni ohino no wa wono ni hei wa paraka ana morupa liha enta uhi anu kala ni hisu wende hina wende ni orupa liwa yu mchuna mkona nene ya yuwa ohine unewe alopa na hahaye ona morupa liha ni mchapari waka rune mlopa na orupa la enta wani wa mwona mlopa na ruaka o mchawa una kirupa liha akora opia vati mpaka antoni hiku nta na irui onroi ya rapashi ya chumi mwana ulako mchuna kinchuna mwakamela vanonto wa mwakamela mwana yole vanonto na ire mlopa nolo nerea kwaka miki nchuna wiki mtele mia no kopie tempa kolo kala no tisoitu anu kinchuna ki mtele poto arno tisasesh kinchuna kwa mtele na yuwa tapo nga wathi ena mwaranese mwathi mwaranese mwathi mwaranese erwe mule emulele miruku oteliwa mchuvate vawu ni kusento ayu hawene ni ye wonto ni mkuseni mulele mchuvato niha ovililo niha mulopana watenteriwa niha mulopana neiwa ha mulopana arke kaleno niha omiyara manao ni ha. Ole ntere kuu. Vale ya iwa wampara mlopo na. Afinalo kipara yowari ha. Akora echuki ndeli walele waki nchunako teli wa wiwa mlopo na iwa noha. Ako. Evinya kanta. Ava hiyo ncheko nawe. Akale. Ani anayara nawe. Tikalai. Akora ulelo hiyawo. Ni pota hibunle omsuwele mlopo na. Ongularu omthuwele mlopo na kale we potu mlela we mlopo na niha ona ngwame ona wenya ha ne merero na mwere ya ala locho okwepe ki ole rapa chule mitampo na aka miki nkala no vamo ha ta na amre vonta na nanre mtano te vano nto ne ra huni ntana mwene kanteliwa mwana ko ta kaliwa ha no mlopo na masi ana mwaneni asivediwe ikorowa kala ikorowa hi asweliwe sape mchumlopo na ni aruhe korowa ova hakari kito malai sidi nyorumchi hu akora wayo nakiva hamchina tamiano ama ya tane saka ine he we wa muhimaka wa kusa tire tamente wa maya mama ekora wolo kinyile tenkana wa nyama ya athu wela yo mwana ola ayo kora wo munyile tenkana ako vano ne la kinyiwa ka rumu thete ni muche kanu maka ama no suwela nila mwana ka nendo no kalona bahiwe yewe kora ah no suwela tevanto rahwente la pontana nan raya botivaba
1: ari mai rosa muluku nan lokoi provincia va zambezia
0: no kuma o zambezia ni rowa wampula na wiriane ashitiana ona cheje answeli haka mukhalelo wa vate mana sheni okhali hana sana vate etu yorera namwi anjene ahiwereka aiwa mutu ahiwereke ohana wate kiha agina
5: ana tersia marapenta
6: Mudre thona mkulu tuno ndo aheni.
5: Ni ro shkola na cheche.
6: Shkola ona cheche. Asithiano ona cheche no. Mite kosheni ambaraya. So wi khali heria mukhalelwaya.
5: Mute ko ambara sithiano ona cheche no. Aki anari ki pachia na makotro. Aki na no lima itu samata kina kwa na pa uterkin utumiha. Ah na kila tike hina mwera na koso ashilo pone ya la lampine ya mawe mukiva esinku kimpanya wo mi esinku kerna wo wi ntwale ten ni shuti ya wera mwera kena koso ne aka ashilo po hini peli ya mwara mwera na koso vari ari baba ntaka ni vela vili ya mukwaya
6: iwa ni mwera na koso
5: kini mwera msika yi koti erwa mai kwala kini ikanyeri ha
6: ya wiri hento amupola kana koso la ya rihen
5: Waro vela vela onki panya mpaka koro kimale lai. Ah oki thwa kese gugonto. Muli pela mulo pona mai kwalo obu kwa sirage mulo pona ruha na mutia no ruha havya.
6: Taka shiru wate.
5: Ompela taka hina taka. Impela lo ipunye ke pol swawe. Purka kala impelo we nye pol swawe.
6: Mondo wi puyo te ni kala ka babo promosa.
5: Enne raya yo.
6: Mamo nka haya. Aiwa mutia na ipunye ke na kala mulo pona ipunye ke wate.
7: Ipunya rawe. Awado mabalo lo ipunya ene. Akende na kako sembo mbara mteko. Pati omo ya rawa wire sako. Rohako wane ene. Kwa mruwa yosona. Nto yemo utu mhe pati kwa utu mhe kwa tuwa kavale. Omala. Ayya kwa mwera pati. Miye kwa mwera pati. aya ka ni bu sikaru hanle aso ni bu sina kine kanle o ma ha kanle nto me ka to man suri ka to me sana ka to me am so kwa po he pa po suni mhm ame kini mi punya na ve ka tsiki tu basin to ave ken te ko no ikha ma ka giru ha a pra iko ho na ma ka he ne kanle la ka ho nto ni ma ka mo ni mo ha to muru ha ba ni sana ka ya to ma te ma ho i bendi punya ho ola to muru ha na me kini o ru ha na de
6: ah basin to ba to kom vale vanira verbo ana mane
7: Ana mana khalle ne ayo Ana mana khalle ne tu eti pota ni eti ma mama eti ba khalle ti butu ama ne nali a tu nali ala mas mai wan na dale ma nai wan na e khene re ya to gen ta bentre wi wan na ma ra ka da mere kana kosa na me kampanya party ne mpanya ka gen ko ru ha ka kamale liwa dale mka su tarike na ma liwa na ve ken ro su tarike ne e ya ne re ya
6: bon ta hima wi ra batro gon bade ompu heria sha kayon kala mutiana na kala mulopana
7: Onkalo hiwanana.
6: Onkalo hiwanana.
7: Eh, nanto maiwana wale kongkuma pohavo.
6: Eh.
7: Eh, porque hiwanana. Iyanyo panyaka uruhaka. Mara kwa uruhela. Karna vada. Nii mpanyaka ya kwa uruhela. Mama ala se mwama liwa. Ena.
6: Maswaya iwa no naya. Yosa rihela wava. Eke kaiye la wira mutiana. Amwira kana koso. Ipunyeke.
8: Eh, ukaheke kai machine. Kani heke kai uka la kwa ura shilo pana mahiku ala vaa. Kana shilo pana la kala hii. Ashilo pana kala dia solo ra yo wani ko muhiya mutiana masha shilo pana nche na mahikola kan solo ra uya varaka mvara ya wira mi wani ko muhiya mutiana maraka ne kana de lan suwela siso te yen ni ku sherri ha he vashitiana tam pe na panya msuru kwa himo ni haiya ayo e ni ni ra tu ina shitiana na panya msuru kwa himo ni haiya ho porque na wala na panya msuru kwa we konno ni ha on tuna on ne prefer wira o mulive mutiana mukina ko o wanu kanle o maka O wanu ikanle usabau, o wanu ikanle unehe nae oja. O kontar gura, wow, alika hinja kwa nano hivara efulano. Kira ka hinja merika tamtumhe kana makotraya, mtumhe na makotraya, na wira avoli wa. Ano haya manera tampanye eke. Mashipure nkwantu kai disi iso sinre raya. Kala hivale wamu iwanani wa mwaraka, nroko mata. Nali me mata humutano, ndiwe mata na ale nshote, na ale pahile nona ahu. Satoli wavale, sapanywe lukare masaba hii, kena vandewa na mwaraka ya natumiha vale. Na tume fulano mashima hiku alabalo pana njene wotho rano pya msuru kwano mira rawa aro wira mwaraka ko ruha msuru khula na tume hene wotha nam bele msuru mwaraka ki ha kana msuru khula ka khenle tantu mashima msuru khula ko hi hen ro nkino nyene ge kwa mbo sumaka alo pana hiku alama ka mana khani na mana urdensi e ke khai yena ni hene ni era na de nam tume na ko ro ho nampa cha hi haya ho
6: valento
8: no bol su tampe
6: utukwa
8: Ninua ketunga. Ni verunde kai kai sir. Ahet pelman shahi kite.
6: Valento atu ya tugwa ya simanya musuru kore. Onji ba hai. Atu anir ha hai.
8: Na yo hinin lo jam suru kwa ho proko ya ho tampe. Hina tiana. Wo ba hikande wo ba murush peitari ya ho. Ayo. Nin nira e ya ka ko kan nam suru kwa gola. Ka pela ka tuma e fulanu aka para wira hai bale nova okumela e problema.
6: Wira khanyo.
8: Khanyawi. Ayo. Ka pela ka tuma fulano aka ka pela cross da divale ka tuma le shika tuma le shika tuma le shikirweke ayo akala mtashira pana la ngombe lu mroke nira kana bina kana rosi da drot wi tuma na be sayi ya kashkinya ho yalla na ron na wara ina ayo majaji wa huti yao ni kuna kana kunene rau ya kolo kendo mtu celeste pa hine mwenye ke vate va mto vale mlo pana na be mrebe niro malua mara kana te mwire hi
6: bonto wira si so so wira yaga Bia no go kha ni musuru kha go le jing go musu ma selech te kha yo amu thya mulo pana avalen ta vinya ko ni sai mulo pa do lo onni onne onni rukunwa meru ko sa ru ha khale onni rukunwa
7: tho na bo nu la mo ro wa amara ka sa na itu mele she a ke da wala ke ata mulo pala mthina tya la ko mulo lo kha khalo lo ni ne ko sa ha musuru kha ho ni ba ha musuru ya musuru ma ba ha ni eh bo ke na tya na o kho ya mo re ma khalo pana
6: ayo
7: ina ni ne ko sa tu mo ni ba ha ya ka so ko ra ke ma ha tu 50 Ese, tu mekono na yo tu mo jega tu kerma. Tu alulu amoro wera mna la ala aroke la roke tota. Wadan kera pa msuru kwa nawe, onne ba hamara kam suru kwa kerma ba hani. Mbara ke mtu na yo tu, mi ke weshe. Eh, ta tu nere abo he, wi wana ba hani ni wana tu matoko ni.
6: Monto se twene ki shuntia ga van vane lwa hula. Eh, en hima wira, matoko mbale, okale mutiana, okale mulopana. Ohana otukule roho awe. Otukula matata. Ohi lipihe ke matata ala.
7: Otepo otukwa tu, otapole kwa tu, otapole tura tene.
6: Hini wana ni hawa tukombale, onkala mutumosa ompajeria.
7: Mpajeria.
6: Mukino ono na mutaru
7: tu.
6: Toba bayi onru waira mutiana tom bajera lo pana tani rege kai.
7: Ni ratu ta mutiana tom bajera.
6: Asi ke lege kai.
7: Akan lege kai tu.
6: Akan lege kai. Lege kai mota he nuira mutiana tom bajera no nunka hai. Ai wa mutiana tom bajera vate om bajera sai.
5: O bajera tipu he ni.
6: O ruha ipuru pule ma vate. Manya kunyaku om bajera sai mutiana ola.
5: Ugu onka om bajera molopana. Vamos on no ravale mahiku maili mararu morero moroko conversar savale oraki lati ho kilati merkatu ona yipe palasa pia kwani e hali kenka le morero yole onkale enkine ne enkine yelo na minyoro otron kweyo himela o himela imam tieno yale maru yo mahiku na ara morero mpa chenre enkine no pele sawi mukikontarle kolo iware la mukotra para he ni ali aruha kama su untra kala porkansi portari o hina lavula Masi ya runga masu udai na vai masu ala te poki wara more mamunni wa kula ntonyo kora na wale ona kala go ayo masu kala buti na kuwa utish kontari muna male por go kala nkuma go na muhiolo ipoperaira ka vale ne pose muno kuma moro oro wanyu ole vale muhiya na maraka tuna tigela tigela ka hanka wani mukina ko
6: iwani go pale mulo pana
9: ni go pale wera mulo pana ma wera mulo pana o zo pachero mwerla ka mara we Ena ntum mutia nole amtari hela kablopa na yole blopa na kon kontari wa miki pachenri on kontari wa pachenri tamara kayala ena
6: bonten hima wira mulopa nole akoloma wa mutia nore o malige
9: mutia na ehono himala onni mala ole nta thibele laka ntum mutia na tom kolomo wa wira wa len ki pachenri anyu phaka baba ngilela ke thoya mahaye yo mphela wa rakere hai
8: Na hata maana kiwambila wira mlopo nola lavula kule hinihina mwa kula kiwambila wabila kama shi. Walavula kule hinihina mwa kula nivitari erutuwa hu. Nivitari erutuwa hu wira ahikihele makuma. Ahikihele makuma. Ntawa ahikihele makuma. Nari. Wisafashi taripahi. Mkuma mwamwire ere namro magila tupirio. Mwa hiya la ilavule lale ilavule lale. Mwa chikake utumuna kwenye lavula atikila kaya ilo lavula. Munona phela ntatikela ka mrimwe no phia natikela yelo lavula musolo kwira u ntolo mphela ikuma sei yutulo kehla tu wala no lo mphoko kotha tu ka mphela nikina ba kotha tu
6: ni mai kwena here weta yeyo okuthiwa athiana
8: eh tiye ntau ba mukali hera hu tu bani ndi phera hu ndi phera ke tu gra ai ai ha ani pacha ko wane na wa gura i akolo mo bale wi sa fa shtari pa he ko de ma khan tar hini sa fa shtari ki na ko ko lo ne ra mwira ro ha Ona chawa kaoni mova univukula ivukulo para wera hai himuivele mpwini gorkolo kono kuriwa himuivele mpwini ni hini yereke siso agolo moka ya huwane nsuseke bo na hiyaba wala nalavula ya lavula vale hinrweke amala bo nikumeke nrweke na waya kathipela kaya lansolo kuru ngola ntola prokramu ono mpankawa kaya ee khaba kiviru
7: khonthe pella na be khonthe pella mna hi ma khonle khonthe ba a wana ya mi wana na wana wi wana wa khona wi wana na era mgena la vlaka mni la vlaka mama ala o khola la varu te pella ka on la vla veli var ma khola kosom o la ko ko pella wa khonne bi en o te mtena mkhini tu pella wa khonne mala khona le shanto ni mo hi anto no mala nto alo khuma mana ni yo manle ma mana ni hata boti ya yo o pacha wale so mara mutel pachende na papa chendre nyu mala iye mpacha dani yo ya kam kelelele mukelelele ya kam kelele ka rama pacha ni ya kam kelelele melun kinti ya wapacha no te pella kon te pelela pote mutiana mwela mara we ya we era mlo pana era mara ka ko so ke ha pacha nyungo ho pacha ntu men verta tollo ma sha mara kam kelelele mukelelele tu mara kam kelelele ma ko pala sa vamo ni revella na tu asako ni hena kuma nya kuli hana
6: bale musamma ha o vekela musamma ha morete tho
7: ankala morete tho ni ayo pergu o vekela musamma ha ya morete respeito o te mara we hata po te monia monne mana moni mana ko ke mala shema ko o ke pacha shko mana shko sintire ni melo ki mutikela ni ki mutikela to mongwa mala ya no o le morete asako pa ho levella na morete asako ni mana
6: na swami hana vate mutu wa suela vera i vako theka ona vekela musamma ha khoye

0: no kumawam pula muniwa nirawa ukab delgado na kumanele ni mshiri kamte ko grasinda masura ovanele na shitiana ana kumalela ana koso nkahaya mapara grasinda masura
1: ihali mapara ihali mavrana radio Mosambiki kina kulela va ipachari yochinko ni sidadila va pempa bueno que le jugó Panamá a Tiana o Hiana Hiana ver que no permite co chonaco so ula en chocolava o para el chuela mananani chino wachaya mananani chuachilaya voy a repachere mite co chonaco so ver que juca ti campa tu cola toco chima chile un pacheroni voy a ni no que la o Panamá na Tiana no permite co o tu mihaja y chuela chua Hiana Hiana o ma pro campa tu cola a no creo ni machera vreke womana na chino mweta ya na koso, womana na chino tumi hachaya, ni womana na chine wana na chaya, na tiana akinaku. Kuwaku vya, ni machireke ni nchina, ni mpacharele ya kani, miteko chomweta na koso, ninaona va, ikaruma cho hiana hiana, ichoelea cho hiana hiana.
2: Chino na kahalumina Antonio, kinkuma ni pataku, kawalu tumihepwiri, nika, mantion kori, polala, romana ni hawiro kopera riha wapowani, ashina mwane wawa riha, maako tuma chuliacha.
1: Mbao kuma ni pataku ngowa mpendo umo, mwilencha na nchuri?
2: Tiwale nchuri puwa aliaka, uhiyo. Nchana votumi hacha, ilelo wakimpela, kilivachi yeke kirwe kuwani.
1: Na kopia?
2: Kina wako pia katuayo, kina wako pali haka yoo, kaya kukuma wale, pukiva haka.
1: Kwa nchile haka ni miteko chona koso?
2: Kanchenre kala, ikinari na dizano vyani.
1: Kwa pachari hawa le, mwanchile miteko ni chona koso?
2: Kalimi hale nsuruku, welena. Tancharaka wose pachia, ebolu. Tancharaka uefuso wakacha, wanchora vano unuwa na mihali. Akaraka. Paka na wako utume terenu chako shuri pili. Mujeka hoteka umaru wa sikoloni. Sawa kiri paropelo, teka tekwawe usha pari.
1: Miteko chuma koso, unaharika?
2: Chenye chinaharika wa hila malilaka, sawala malilaka kajinrika.
1: Baina wana nani puro nava, ipachari la uchinko ni karere urungwela tiana. Otene, nuvara nteko yo wana koso, utumia chipuiri?
2: Akwa wantumia chipuiri, akwa wanunruwa mataranka, akwa wanruwe shima. Enchi, kanimalaba haba, wana mapana, mpula, ankwape, otene, otolaba. Oh, tu me hacha kula ntuma na nyawe tholela wapuani wawe. Ah, kwa pata kwa nkwao recuperari. Achikali no nyuera na koso konta ne mana ni ophela cha.
1: Vanu kake na chinyi chole anyava uwane ngo nipata kungo. Na tuma no kume amata ne wini.
2: Va onanta no baba ke nancho tuma. Mantyo ngo ke no kuma na mata ne wakai puire mata ne wakai ni ka sofi ntuma.
1: Va uno tuma ka.
2: Ntete na tumi heria 30 40. Ah.
1: Caro ni
2: monolibera caro ni nala lia que tutu moja 250 yo nuwa kaya yeva ka 150 isako yo matio kali ndivela 150 ipuli vakachicha mmo ndo pamwanene nduku ora ni napanya kani mpanya soni mweta puya na wako ono pupanya ka nkwa mkwa pumora naka
1: kati na mapura ale anosola ikaro nkosaka mirinti yo wana kala mapura ala ba ala na anahimnya lukana stiva wala tuna anajuta rukana no chisa mirinti nali vakai
2: akwa wa na wali ba se e presu live hukaru tutunone hurela ndiba karu 250 so enchi ni la marele ura la tho oba ba oni li hahin hina ali haka nina wako phela tutu mi hacha kana ro kwani phali baka
1: ba ukhinla mompe ukwiri none hula ba no himi akavi
2: mompe wa piru nkala 50 mantare 50 kule lugari ni hona ura chino chala chituyo ni natu mi havinti kule lugari 30 amana ni hawero hini vikane kontu
1: bano mantio kwa
2: mantong khaba uona ura hochara chane nantu mi ha mompe 20 30 jicho mwe hichara che ke mompe se 50
1: kwana ni pura naba asine ne nupa la ba ide nupe no pitere nyela bana uli bihani
2: ni na ali ba kaba sone ku maka 50 pina ali be hu pasi e tutu pili se machine na su kurane na le kana tesh prezu
1: ni huwa ni mraka mutuma etereno ushuri mutume tereno pili hina na kosoni ninyu hina wokhalantia na wa wachile chene ra baba kitume tereno
2: para upo ela choma wanu akana nkoto lake fornu ave uroka matani kapata ka vale tin kumi akansuru ku gira bamwara kani hopata worwe ko mwete kana koso weta khata mikiro weka kapa heke makala puta kani haka upanka ke palano ura nitumesha hapa nitume paroti ni marani yoko shapa bamitano khani nteka kirini ikoma gine ke koma atoko kwansababa kitekekeno pake makonkolo ko liba uchi hoti
3: yeah.
2: Kapeleke karo wani yake wako opata kitekeke
3: vano hino wokhalantiyana unosunga chani tuko iwani wokhumunifataku uchisaikaruma uwana mpemba umuthumihaja uwani wasana yanohala nani uwani wasana yanokhala chani
2: khala na papa ya sititi ya ningo wani kina hiya na koso na ina punta watawa kaka pia ka huku putumi hako lono putonya ka ni hupu kumi hiya kongi hako putonya riya ka kere na mwana mmocha mwani lopwa na Antoni na dizanovi yani na soma seti makalasi ni horwani ofisina yokaro shuhuri na misiri se ofisine mbare nyeo kuruzamento
3: ni hui wani mwiraka wani ngo apatara wahava wanyo ayina mpaha makala kutu watuwa kamana na makina kumira na kusu tuko unumone ulava nosiki sana chani ayina yuhia kani ukumoni pataku uo pemba uvarante kumira na kusu na ini halaka uwani kino kumelila inyaku nyaku
2: ya ya kandusi ya kwanta na kusu wana wajule himake ura jinchu na halako kikuna sipa uingala kukitiru roma kwa nkoloni nyo ni huku nuna halawa provetari uili ha
3: ahawo atiana kinako ahino hinya umira na kusu na awa nyaya inarera yele
2: ankala lopana ohu upuwela
3: yeah.
2: Uira ntiana na alola lopana na alola
3: Kwanu hino wakala ntiana toko nyubaba ntiana lamulia chani osunga itoko awe na awa nyawe wakuwana
2: nyena weo masunkero etoko elele uiwanana na awa nwale ni doji weo pensari ura wapuwani ukale siani upuwele siani
3: ahawo atiana kinako ahino waja obranteko wanako usu ahino waja ukali hira maneno omaka ilo wapuwani anu hale elani
2: ayo anawi ipereteri ha omoto fika rirutu haya anawi ipereteri ha omoto fika ritu wapuwani wayabale ni makale lungwamu chaya piwora mtupa haya irwaka mwalopu anani wohipalano apia kaupu bahia kase polu anaketu yopelo tuma
3: yeah.
2: Anarina sana wapuwani wapotu kala chese atanu kuhobahia sompo tumisiani anatu enchi puno opuwela ya wiraba kimana ni hacheke na koso kimana ni heke wili ha kimana ni heke wawari hasana timana tia ninchi ni humuitu chana koso chinene ni nasukuru noni liba na anapuya noni mele
3: vale umuru na koso na arera
2: ona arera puruke chitu chinchi wapote ura kuteli hepu mparapara na koso ona ateke nupa yuguro nyihela ala teli ye
3: yeah. Vandu vamo alakira na kavana tia tia na kazirachi umura chenye na koso
2: okumelo ni pata haku ngoyari ya mwayo ni hava tia na odukala achese yari ya wanu wakayo okwartelu ahava atu seji masina ene piropiri unakoso hoyo. Ana hata reunghima puya weho.
3: Nusiki sana chare naviri hane shikala?
2: Ni nete shikala. Kurupu uwe kurupu ya puya mwamisi. Kurupu uwe yomashu ovepahi.
3: Iri kurupu yomashu oveva?
2: Iri kurupu yomashu oveva piri vova.
3: Kanupanka chaka istiki?
2: Istiki, mena. Waka kala wana nari mpuro ne wana nia, istiki nana apanka. Mi istiki kinero shuhuri. Nipo pansa kukela mwechure.
3: Bano, nsuru kuno kwenye nyewa hina unakoso ni nenya ati tinyua wanywai?
2: Ayena, anesa ati wawani, maraki kumakono kitumaka ntesa kutepositari ki nkontani wai. Nuno ntumi haka kinaku kutepositari kipi, halo wani watu onyera kutepositari ki nimi mwanu waka. Ya pela kutumi yetu waponi opo ni ajudari, hukumi haka metadi, uyongo metadi putumi yaka yetu iyo, ya kala yuvali orinji.
3: Vanu ni huwi wani mupachana uwira hutume itereno shure uwira mpahari mitiko jopa vila uruwa uholu maneno makalelo kakina ina wanako sukampa toko yolo la uhia toko itereno chutumalenyo yyo na verelea upanka isiani vaholo
2: uholo nguo kakalaka uwira kina manene luku na akiva hukumi kitekake nupakele onakijivira uponu wakavale kina pela le mami zinyaka kanchara kutumi hachavano uhi weliekaro. So nabake naku wakala neso nyuyo mpaka kitekeke kilokotela cheke chitu chompane wakantu chwele kurana ni puro nina asinene atwa na achi welacha na koso na achi welo kala na kina aruromela ni kihane fesa na sana wera kina ateka ye nupe kina amaliha ni nako somatata ni kina halonkara na wapua ni wakava kale makura kale nchoro kina aru wakatumi heke
3: vana kakina ni hui wanu uwira karuma cheno kono ni pata kuwa na kamwani na mpempa chehima leke nopanka chani
2: chehima leke wale ni nahi ya ra maanishe manaku siyanti makuwe humolu pale tahi ya raka ni momeru tahi ya raka wala matumi haka wala mwapu watani nyu akala matuyo kamwani ya mundu kinasuku ya kalenika wira na otokota ntumihe ya himale nile kina tepo sukuru. Ye restu nkwa kala nenyu nkivaka kina sukuru ela urana puya yolelwela kaya kivalo kala na. Una kula kwa wewe kwa nuka shitari bado kula sinku wakuma nono doji walo hupa tavali. Ah.
3: Na kuso no vile liya chani.
2: Maana au para wakala kanti ya na wera ukijenle na kuso hireke wana mtakero sinkuenta otume wora ye. Opacha kwa tumi hacha we opanga chareke wano matematik. Kakumi hase kitumake paalti paro chiso wano na akala. Walaki ngalo kala na chani. Mano wira ke nona apino na iwara chote ni wono ono pata na kumpensuru kulo ipanke lakili.
3: Kundera ipanki siani?
2: Opanka toko akili woko matoko tumi haja woko mo bensari wira kitumeke siani opo ukusuwa. Yeri yaka huwa ni fulano au hala ni toroko.
3: Bano wira kukanyi konto tanu uviriha kutumele kutu ni uchi vela.
2: Kuna nchuwela na koso.
3: Ye.
2: So ona ataki haura hokichu elo mweta na koso.
3: Bano nukala kama huku makadhiva baba mwira kana koso. Ni nchuwela kuwela na koso ulaba kama le patari kiro wani.
2: Va ni hana ni kala kama ma huku pohotu kala mararu. Ni huku ni mwehune urupo senlia. Eika leke na koso pumpie humararu. Majinera kwa wama na chimwilelea enika wa mwilo. Nina wiro wama nelelo urupo senlia. Woko lihaja nuku mahenu uro wani.
3: Bale nolia vai?
2: Nilia vabe yole wabia sinu unui hualaba. Nrama 50 mwatara nka 30 wakala kujisu nuli wa 60 nkumi haye hansini ile untumaka puliaka wasakamelu wale marota anama lale puira ka suru kula ka upanyo la pautu kala sete wala yole ola kikashitandea kanchuri 50 ntuma mwatara nka nchana wale se umana nyo umumula lenke rumirimani mu unchuwe la ura waka upanya seji meyu wala sete meyu soki wakashitari kata
3: emolu mwopavela wahi iratia na kinapu ahinati upuwela Ebu wira kipi tikulache.
2: Kina hapa herasi tiana kwaka. Wira yoko makacho yupuweleke umweta na koso. Yupuweleke utelia. Yupuweleke uraka umweta na koso. Na halu kashutari uholo. Ni kina lupa wira kula ntu hinancho umupuwele na koso. Nuhete ya mwoteni. Ere kina panyalese. Kimwanchiraka na koso umweta. Umweta tiana kwaka.
3: Yes.
2: Na kuna ale pelaka tiana kwaka. Ala hinamu upuwele na koso. Atelie. Ahitelie. Kilepe la wira elohere ke eduwa ya wira kina mweta lena koso akashu dhari ke wapuwani.
3: E, bereke mwapara ina wamulu mtuko wa madlehu wiwele la va. Ipacharila yo chinko ni isidadi yo vapempo nuka Abdelgado. Yomwele la nthiana bereke mochola. Notumi hacha icholi acho hina hiana. Bereke akumana ka onipata aku. Imawani ile inotepe sa urungwela, uruweria, icholi acho hiana hiana.
0: Ano penta huni muniwa, no pia okumoni wanlaka na humutia na ni okume esumana ekwaya notika. Mwari Janet Hortensio, mamosarun Rosario Angelo Omakinani.